0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

siste åndedrag. Jeg drømte om et bedre liv, om elskov som ikke sårer, og ta farvel

våre smil. Vi holder lang profil. Husker du sa til meg, du er fin, men var det ikke sant?

0: Hei, dette Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem om du var der og tok imot meg.

0: andre vil ha en hver selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, flakka.
1: Hei, dette er Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

svart sjø speilet i grunnen. Månen og jeg er ute i natt, jeg er lett brisen, månen er full. Jeg styrer mot øst, håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgenen. Ja, ikke livet bare om morgenen, men det særlig om morgenen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte.

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

Så skal vi høre en tysk, eller kanskje det en polsk marsj. Jeg overbevist om at det en polsk marsj, for komponisten ved navn Felix Nowowiewski var født i Tyskland, men han hadde en lang utdannelse i Polen og flyttet da selvfølgelig til Polen. Marsjen, som han vant en komponistkonkurranse med, heter Unter der Friedensflagge.

hører på ordentlig radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio, på ordentlig.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.